Spojené štáty sú ďalšie ochotné byť posrednikom u vojny medzi Rosiou a Ukrajinou, povedal u výtorok americký minister zahraničných diel Marco Rubio. Vyslovil sa tak po telefonáti so šéfom rosejskej diplomácie Sergejom Lavrovom a jednočasno po veľký ataci Rosie na Kyjev. Vse, keď vedete toto veľký atak z jednoho alebo z druhého boku, ide o prepomenku, čom je to strašná vojna, ktorá teper trvá dlhšie, jak druhá svetová vojna, i musieť sa skinčiť, povie Rubio na návštevy Indii. Spojené štáty sú prehotovlené i ochotné pomoci zrobiť buď to, čo môžeme, že by sme polehšali zakinčiť a to je vojna. I nadejame sa, že v nejakým punkti prejde to tá prenahoda. Lavrov v ponedeľok v telefonáte s Rubiom vozval Spojené štáty, že by evakuovali personál. Je to, o čom sme už bisidovali v jedním z popredných vstupiv. Americký minister vyslovil sa i ku Iránu, prečo je podľa neho i ďalšie možlivé dosiahnuť dohovor napriek novom atakám Spojených štátov počas peremíria. Dnes boli dajaké prehovory v Katari, značiť budeme vidieť, či môžeme zrobiť progres. Dúmam sobi, že prochodať mnoho vzájemných diskuzí o konkrétnym texti v dokumenti, značiť bude to trvať ešte pár dní, utvrdiť americký prezident Donald Trump. Podľa slov Rubia voslovil svoju tuhu, podpísatý dohovor. Rubio sa tak voslovil po tým, jak americká armia v ponedeľok zrobila sebeoborné atak, tak to nazvali, zameriané na iránske zariadenia na odpaľovanie raket a šf v Hormuzskom prolivu. Toto strategičný prolev bude podľa Rubia znovu odkrytý tak či siak. Toto, čo sa tam deje, je protizákonné, je to nelegálne, neutrematelné pro svit a je to tak samo i nepriateľné, povie Marco Rubio.

0: zao.
1: Česká vláda v ponedeľok schválila taký paklik nariadení kroky označené jak bezpečnostná novela. Časťou toho sú zmien v oblasti azylového procesu, prebývania cudzích hraždaní, dočasnej ochrany či humanitárnych dávok. Propozícia v mnohých oblastiach nastavuje strohejšie úslovia. Vláda to pojasňuje námahou suverenity obowiązk ukrajinských bežencov i českých hraždaní si obmedžiť tzv. Dávkovú turistiku za týma sociálnymi a finančnými dávkami. Na preskonferencii po jednaniu vlády to v ponedeľok ohlasil český minister vnútrišných správ Lubomír Metnar. Novela strohíš karania za organizovania nedovoleného prekročenia hranic i ďalších karných činí poviazaných s nelegálnou migráciou. Upravuje tak samo úslovia dočasnej ochrany po novomu taký inštitút napríklad zanekne v prípade, pokiaľ daná osoba nebude v Českej republice stremovať sa dlhšie ako 30 dní, alebo pokiaľ taká osoba zrobiť nejaký kárnej čin. Strojíšie pravidla budú platiť i na zdobyťa špeciálneho dlhodobého prebývania. V rámkach propozícií sú okrem inčoho tak samo dajak korekcií v oblasti humanitárnych dávok. Država chce podľa rezortu vnútrišných správ lepšiu kontrolu nad tým, či osoby s dočasnou ochranou spĺňujú úslovia, že by toto dávko mohli zdobyť. Cíľom je podľa Metnara zabrániť zneužívaniu systému, ku čomu podľa neho povtoriano prechodilo. Útočné už podľa marcových daných, že je na teritorii Českej republiky ponad 385 tisíc ukrajinských hraždaní, prečím 90 tisíc z nich dostávajú Českej republiky toto finančné dávko. Popredná vláda zneužovaním systému podľa Metnara sa nezanemala. Len od počiatku toho roka máme zistených dakilko 100 prípadov zneužovania i od počiatku roka polícia počala veci, jak 40 kárnych procesiv so škodou, ktorá presahuje veci ako 18 miliónov korun, to je okolo 740 tisíc eur. Toto probléma je naviazaná na organizovaný zločin, za to s tým dosledno sa zanemáme i ja dúfam, že sme rozkryli len časť problému, podkreslil český minister. Premiér Andrej Babiš k tomu dodal, že ukrajinské hráždan, ktoré chodia v Českej republice pracovať, súť v krajini, Vejtan akcentovalo, že Česká republika v oblasti zneužovania dávok, že v Českej republice v oblasti zneužovania dávok diali organizované grupy. Chceme v tým zrobiť poriadok, len rivname toto díla, ktoré menúša vláda nerobila, pojasnou český premiér Andrej Babiš. Podľa Metnara je propozícia spravedlivá odnosno tých, ktoré dotrmujú zákon, no a bude mať vplyv i na tých, ktoré českú legislatívu obchodiať i nerešpektujú toto tak samo budú čutí dosledky tej novelizácii.

Fínsky premiér Petteri Orpo v ponedeľok zorganizoval stretnutie s predstaviteľmi civilných organizácií, aby jedno projednali, jak riešiť rosnúcu aktivnosť dronov, ktoré pronikajú do fínskeho vzdušného prostoru, informuje o tom agentúra AFP. Od konca marca u Finlandii vpalo dakilko zablokovaných ukrajinských dronov. Žiteľom regiónu Úsima boli tak samo počiatkom maja po detekcii zablokovaných dronov poslané tak ostriane, že by zistali doma. Podobný incident hlasadí z Prebaltiky, podľa Kieva ide hlavne o bezpilotné lietak, ktoré boli opuštené s cieľom zasiahnutý vojenské cieľy v Rosii, ale ich tá dráha bola takým spôsobom narušená rosejskými rušičkami. Konfederácia fínskeho promyslu za to v ponedeľok vyzvala k tomu, že by dali točnejšie informácie o potenciálnych hrozbách z boku dronov, že by sa zabezpečilo, že firmy budú hodné pomoci k zachovaniu fungovania občestva. Jednou z nejasností napríklad je, či súť toto, ktoré dávajú robotu, povinn vyplačať im mzdu, keď musieť napríklad robotník zistať doma z príčin toho, že hroziať dron. Predsiateľka Fínskej konfederácii profsojúziu Else Maj Kirvesniemi u svojom vohlošeniu podkreslila, že mzd musiať byť vyplačené, bo robotníkam a tak samo i tým, ktoré dávať robotu, boroňať v roboti obstavené, ktoré oni nemôžu nejak ovplyvniť.

To bolo Korzo, všetko vám vžeču, šumný deň, zistante vierne, Radio Lama FM, sa v Korzi čujeme znova zajtra, popiv 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Doroslače, zaran už sreda, sredina robočoho týždňa. Ja vám žiču, že by to tá spekota vám nevadila v tomu, že by ste sobi takojto tú svoju robotu, što máte jej zrobite, zrobili. Ale schyt sonča zaran skoro, bo hodiny už 4:25, zachyt o 20:40. Dlhý z zaraničného dňa to 16 hodin i 15 minut.

Dobrý deň, je sreda 27. mája 2020, 6. roku je popivo, 8. musel som z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzón až do 9. Tak, jak sa budeme besedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť Svetová informačná agentúra i Svetová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Premiér Polši i Veľkej Británii Donald Tusk i Keir Starmer u sredu stretiace v Londoni i 5-5-šodnový dohovor, ktorý posilne spolupracu medzi krajinami v oblasti oboron i bezpek informuje o tom agentúra Reuters. V oficiálnym stanovisku britanskej vlády sa píše, že dohovor zlepšuje bezpečnosť hraníc, pomôže boriť proti organizovanému zločinu i prohlúbiť spoluprácu v oblasti obrany s Európskou úniou. Líder budú na stretnutí diskutovať i o hybridných atakách, jak i o kybernetických atakách a špionáži, potvrdil London. Hoc Spojené kráľovstvo i Polša už teper súť bleskom a sojuzníkami Starmer vyhlásil, že vôzvo, ktoré Európa má na toho času, sobie vyžadujú iši mocnejšie partnerstvo. Toto dohovor je najväčším krokom dopredu v našich obronných i bezpečnostných odnosenách s Polšou za celú generáciu, čo nám umožniť riešiť im modernú bezpečnostnú hrozbu, ktoré sú menšie vedomé, no najmenšie nebezpečné, dodal Starmer. Na výtorkovým zasedaniu vlády označil Tusk podpísanie dohovoru za historičný moment, okrem oborov na značnú časť dohovoru podľa slov zameruje sa i na kyberbezpeku. Polša tvrdí, že jej roľ v rámkach vojenskej pomoci pro Ukrajinu z ňou zrobila kľúčový cíl špionáži, kyberatak i dezinformácií z boku Rosii, píše Reuters. Pokiaľ ide o obornú časť dohovoru, britanská vláda konštatovala, že sa bude namáhať spojiť fachové znania i promyslové kapacity, že bol veľa vývoj komplexnej zbroje, vkľúčno novej sofistikovanej munícii i spoločnej výrobe protivzdušnej raket sredného dosahu. To v rámkach tej spolupráce s Polšou.

poslanci škótskeho parlamentu u výtorok pritrmali propozíciu, ktorú vládu Veľkobritánie v Londone požadajú o zhodu s organizovaním nového referenduma o nezáležnosti, píše agentúra AFP. Propozíciu predložil škótsky premiér John Sweeney, líder škótskej nacionálnej partie, ktorá nezáležnosť krajina dlhodobo pritrmuje. S mandátom parlamentu teper budú prodlžovať v dialogu s vládou v Londoni, že budem zabezpečiť, že želania parlamentu, ktoré sú samosobovými želaniami národa, budú riadno realizované v hlase Sweeney. Dodal, že v najbližších týždňoch plánuje jednať s britanským premiérom Keirom Starmerom. Škótska zorganizovala prvé referendum o nezáležnosti v 2014 roci. Kvôli 55% ľudí hlasovalo proti odtrhnutia od Spojeného kráľovstva, pripomínať agentúra AFP. Toto voprosia ale znova dostal dopredu po Brexiti, keďže väčšina Škoti hlasovala v referendumi proti odchodu Veľkobritánie z Európskej únie. U 2022 roci Vrchovný súd Spojeného kráľovstva potvrdil, že nové referendum o nezáležnosti sa môže zrealizovať len so zhodou vlád v Londoni. Vláda Spojeného kráľovstva nepotrebuje nezáležnosť ani ďalšie referendum, povedala alebo informovala Starmerova kancelária na Downing Street u výtorkovým stanovisku. Pred 2014 rokom istnovala medzi všetkými partiami, hraždenskou spoločnosťou v Škótsku i škótskym i britanským parlamentom zhoda, že by referendum mal sa zrobiť. Toho času taký koncenzus neexistuje, píše sa ďalšie stanovisku. Sweeney po hlasovaniu akcentoval, že Škótsia musí zdobiť nezáležnosť iši pred ďalšími voborami v Spojeném kráľovstve, ktoré by mali prechodiť u 2029 roci. Pričinou sú obav z možlovoj peremoh proti imigračnoj i proti európskoj partii Reform UK.

Bývší grečeský premiér Alexis Tsipras v útorok ohlásil svoje politické navrhnutie a politický comeback osnovaním novej progresívnej i modernej partie pod názvom Grécka ľavicová aliancia ELAS. Informuje o tom agentúra DPA i AFP. Tsipras na publičný pódii pre náhody osnovania svojej partie vozval ku veľký demokratičný i sociálne reformy krajín. Grécia podľa jeho slov potrebuje šok integrity i demokracii. U svojim projaví Tsipras ostro zaatakoval vládu súčasného premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorá je pre vlastiach od 2019 roku obvinujú toto vládu z korupcie, podkupovania právnej državy i prohlúbľovania sociálnej nerovnosti. Preobiceho, že pokraj jeho nová partia distancia ku vlastiam zabezpečiť sociálnu spravedlivosť, posilniť demokraciu i obnoviť národnú suverenitu Grécii. Tsipras sa dostal ku vlastiam v 2015 roci počas jeho funkčného periodu z krajina nachodila sa v hospodárskej krízi a majže vstúpila z eurozóny. Po voborčích prohrách svojej ľavicovej partii Syriza v rokách 2019-2023 Tsipras z veľkej časti stiahnul sa z čela političného diania. U 2025 roci sa zriek i svojho deputátskeho mandátu. V tým samým roci vydal knihu, v ktorej sa oslovil k spomínaniu finančnej krízy v krajine. Veľkú časť vin za politično chybu prepisoval bovšom ministram i blízkom spolupracovníkom. Zatiaľ to svoje vlastné riešenia kritikoval minimálno. Ďalšie parlamentné voľby by mali v Grécii prochodiť u 2027 roci. Podľa bádaň publičného mnenia by až 18% respondentí mohlo pretrvať partiu, ktorú vede Tsipras, píše agentúra AFP. No tak uvedeme, teper išielem bola ohološená, osnovaná, uvedeme sobi, alebo počakáme sobi na perše, tak možlivé bádania publičného mnenia, kilko procent to tá partia dystane.

radou organizácií Zjednotených národov požadav medzinárodné občerstvo opomíč s cieľom zabrony tej katastrofy v jeho krajine, na ktorú Spojené štáty dali energetickú blokádu, píšel tým agentúra AFP. Vezeva medzinárodné občerstvo, že by sa zmobilizovalo i zabronilo humanitárnej katastrofy, ktorú by mohli zapričiniť tí zbroja alebo palivová blokáda, vohlo sa Rodriguez. Teper by mal nastať čas solidarnosti s Kubou do pomnevu. Kubanci už rok trpiať ekonomičnou krízou i nedostatkom potraven, líkiv i inšich osnovných tovariv, bež zvočajné súdi. Cílo národná PRR v dodavci elektrika. Situácia sa zhoršila, keď americký prezident Donald Trump preruval dodávku ropy z Venezuely po zosadeniu tamtejšieho ex-prezidenta Nicolasa Madura. AFP pripomína, že Caracas je kľúčovým sojuzníkom Havana. Trump tak samo odkryto rozdumoval o prevzatiu kontroly nad Kubou. Spojené štáty minulý týždeň v sredu obžalovali bývšieho kubanského prezidenta Raúla Castra z ubejstva i ďalších zločinov u 1996 roci, kvôli kubanská aviatika zostrelila dva privátne lietak exilovej grupy Brothers to the Rescue. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio Kubu deň po ohlošeniu toj obžalobu obstarýhal, že Spojené štáty sú prehotovlené zmeniť komunističnú systému na ostrovi. Rodriguez v utorok označil túto žalobu za politično motivovanú i dementoval tvrdenia Washingtonu, že Kuba predstavuje ohrozenie pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. Je to dúmka, ktorá je v nezhode s logikou i zdorovým rozumom, povie Rodriguez v projavi. Tak samo vo sloveu rečenia zochápte Kubu, že ty míry to dumka kubanského ministra, ktorý chce, že by svetové občerstvo, medzinárodné občerstvo, že by pomohlo teper Kuby, že by sa predošlo humanitárnej katastrofy.

0: Vanessa.
1: Tisíci Gruzinci v deň nezáležnosti u vítorok zašli sa v stolici Tbilisi na proeurópsky strič, že ho protestovali proti vodcovania gruzinskoj vláde od demokratičných cínnostej i od západu, informovala agentúra AFP. Ľudé s gruzinskými a európskymi flagami v rukách postupno dostali sa až ku budovy parlamentu v centri Tbilisi, kde boli poslané istovko policajtiu. Mnoho mali v rukách i portrét viazneného bolšovho gruzinského prezidenta Michaila Saakašvili, ktorý počas svojho mandátu prosadzoval tisn odnosená so Západom. Protest zorganizovala aliancia opozičných partií, ktorá v posledním periode namácia porišatý vnútrišný nezhod i stvoretý jednotný front proti vláde. V Gruzii ide politická kríza od parlamentných vôbory v 2024 roci, ktorú opozícia označuje za zmanipulovanú. Opozičnú partii nepreznali nový parlament i vládu. Na prúhe v krajini sa prohlúbili po tým, jak vláda odložila prehovor o členství v Európskej únii s Bruselom až do 2028 roku. Toto riešenie malo za následok mesiaci trvajúci protest, ktorý doprovodili policajné zásahy proti demonstrantiu opozičných predstaviteľov i proti nezáležných médií a tretieho sektora. V uliciach sme už veci, ak 500 dní budeme prodlžovať, pokiaľ to bude treba, že by sme boronili európsku budúcnosť Gruzii, povievala pro agentúru AFP 20-ročná študentka Maja. Ľudia nakoniec premožú, žiadna autoritárska vláda nemôže stojať proti sojedeného národa, im sme jedn. Povie v ďalšej protestujúcej 59-ročný chemik Irakli Nanadze. Vstup Gruzii do Európskej únie je zapísaný v konštitúcii a podľa bádaň publičného mnenia to pretrmuje veci jak 80% žodeliu. Vládna partia gruzinskej SON menovšej Rigo hlosila plán zakázať holovnopolitičnú partii, što kritici súčasného väčšina označili za ďalší krok napriamom ku autoritárstvu. Západné krajiny povtoriano kritikovali oslabľovania demokratičných inštitúcií v krajine i dali sankcie na predstaviteľov partii gruzinskej SON. Gruzia vohlosila nezáležnosť od Sovietskeho sojuzu 9. apríla 1991 roku. Svý deň nezáležnosti, ale sviatkujú 26. maja, v tot deň u 1918 roci vynikla nezáležná gruzinská demokratičná republika i toto sobie vlastno na deň nezáležnosti prepomenajúť.

Medzi peršima krokami partie TIS sa kotraz dobila po apríľových voborách v Národním zhromaždeniu konštitučnú väčšinu je odstranenie političných privilégií. U Vitorok to v svojim projavi počas peršoho riadného zasedenia parlamentu poví predseda vlády Peter Maďar, informuje o tým agentúra alebo server nepsava.hu. Znižíme plat premiéra, ministri i manažeri v državných kompánii, odstorneme luxusný košt, nepotrebná jazd autami, političná rizna staneci, kde sa oplačali hroši i proverme veci, jak 1000 diplomatičných pasportív vydaných bez buďakoj juridičnej osnova. Povím Maďar, dodal, že ty sa zaproponuje i zniženia platiu a pereplačovania vetrat deputátom parlamentu. Premiér podkreslil, že väčšina krajín je službou ľuďom. Fides postupno ovládnú kľúčové inštitúcii. Držav obsadil vedúci pozícii u publičných médiách, na prokuratúri, v državných fabrikách, na najvyšším súdi, mediálnym úriade, v celom hospodárstve vlastnými ľuďmi. Prečím došlo k bezprecedentnej koncentrácii bohatstva, povie Maďar, podľa ktorého z tých príčin TISA predložila dodatok k konštitúcii, ktorý dotulácia obmedzenia funkčného periodu predsedu vlády na 8 rokov. Premiér adresoval vozvu poslancom Fidesu, že by rešpektovali svojich voličov tým, že ich nebudú chosnovať jak ľudské šit na prekrývanie svojich korupčných kaos i zločinov. V rámkach hoden voprosil na perším riadnym zasedaniu parlamentu, ktorá podľa vece médií nesla sa v naprúžení atmosféry, interpelovali opozičné deputáty členy vlády, okrem inčo udeli vozvo premiéra na odstúpenia vece konštitučných čenovnekov migračného paktu i v povezaniu s telesnou výchovou na školách. Poslanec Fidesu i bývalý minister spravodlivosti Bence Tuson dal voprosie robliňa tlaku na konštitučných činovníkov v zhodi s princípami právnej državy. Tu som prepomenul, že Maďar, jak predseda partii TISA, Pizniček premiér, publično vezval vec legálno zvolených konštitučných činovníkov na odstúplenia. Odkryto sa im ohrožoval, že pokrát to bude treba odklčiť ich posredníctvom zmienu konštitúcii. Deputát Fidesu predtým podkreslil ohrožovanie adresované prezidentovi republik Tamášovi Šujokovi. Državný sekretár ministerstva spravodlivosti Peter Bodiš v reakcii povedal, že fakt, že dakotr publično činovník sú s poslancami vzvaný na odstúpenia, nepredstavuje hrozbu, a to ani viazoku práva, ani viazokovi kultúry, v zvučení zmysli slova kritika i v dakotrch prepadách dokonca ostrá kritika, je podľa neho nedeliteľnou časťou političných debat. V rámkach zdorového fungovania demokratičného systému je to normálne, že ľudia majú možnosť vyraziť kritiku, jaká dotulácia vokonovania vlastej, dodal Bodiš. V rámkach programu riadného zasedania bolo okrem inčoho, alebo je okrem inčoho, zriadenia piatoch parlamentných komitetí pro rozslíženie kotrch svalenia, sa by v zmysli zákona o parlamente neužaduje diskúziu. Dva komitety majú riešiť systémovú krízu v oblasti ochrany dítej i odpovednosť osob zaločených do udelenia kontroverznej prezidentskej milosti v pedofilní kauzy. Ďalšie komitety majú proveriať netransparentnú privatizáciu državného majetku a podozrenia zo zneužívania práv v poviazaniu s fungovaním Maďarskej centrálnej banky. Piatá iniciatíva koncentruje sa na rozlíženia zneužovania práva o exekúcii. TISA pod vedením Maďara zdobila u voborách, jak známe, 141 zo 199 kresel v parlamente, što je u vysom veci a konštitučná dvotretinová väčšina. Blok Fidesz KDNP popredného premiéra Viktora Orbána obsadil 52 kresel. 6 mandatív s dobou krajine pravicovej ruch naša odsúzne námi Hazang Mozgalom. Po 16 rokoch sa tak Maďarsko skinčila era bezprerovnoj vláda Fidesu premiéra Orbána. V rámkach programu riadného zasedania je okrem inčoho zriadenia tých piatoch
parlamentnom komitete, to už sme povili. No i uvedeme, jak toto komitet budúť diatý na hlavno, što bude efektom alebo rezultátom robot tých komitetiv, ktoré majú tepe odpovedať na ríznovo prosím.

Virginia, Bosniansko i Republika Srpskoj u vitrok požadalo organizaciju Zjedinjenih naroda žaba zrušila posadu visokog predstavitelja u Bosni i Hercegovini, a Bukhalom obmeđila jeho práva, informuje agentúra AFP. Mandát vysokého predstaviteľa odpovedného za dohľad nad plnením Daytonského mírneho dohovoru z 1995 roku, ktorý zakončil vojnu v Bosni a Hercegovini, nie je časovo obmedzený. Posledný posol Christian Schmidt ale po 5 rokoch vo funkcii počiatkom maja odstúpil. Podľa medializovaných informácií odešiel i Pitejskom Bielého domu a po rokoch napruk so srbskými liderami v Bosni a Hercegovini. Očekuje sa, že jeho nasledníka vomenuje Medzinárodný komitet v júni. Bosniansko-srbsko deputáta ale už naznačili, že budú proti buď ako kandidáta. Pokiaľ by práva toho úriadu zistali nezmienené, ohlošenia adresované bezpečnostní rádi organizácií Zjedinených národov ostrihať pred zachovaním širokých práv úriadu vysokého predstaviteľa, vključno práva za provádzatý alebo menitý zákon i zasiahovatý do političnej situácii, pokiaľ nie je dotrimaný Daytonský dohovor. Mandát Schmidta poznačili konflikt i napruh predovšetkom so srbskou časťou Bosny a Hercegoviny. Spor s liderami Republiky Srbskej veli k tomu, že Milorad Dodik bol pozbytý funkcií prezidenta Republiky Srbskej za nerešpektovanie riešeň posla organizácií Zjednaných národov. I keď Dodik už nie je u funkcii, zistal de facto liderom entit i namácia posilňovatý odnosené s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa posredníctvom intenzívneho lobbingu. Spojené štáty u 2017 roci dali na Dodika sankcií za jeho separatističnú politiku. Toto reštrikcie boli u 2025 roci bez pojasnenia zrušené. Bosna i Hercegovina je federálna država okrem Republiky Srbskoj so srbskou väčšinou naselenia. Tvoriť Bosnu i Hercegovinu i Federácia Bosna a Hercegovina, v ktorej dominujú Bosňák i Chorvát. Toto obe dvi, toto državný subjekt boli stvorené na osnovi Daytonského mierneho dohovoru, ktorý zakončil vojnu, jaká tam bola v rokách 1992 až 1995. Na plnenie Daytonského mírneho dohovoru dozerať vysoký predstaviteľ, ktorý je preznačený medzinárodným obšestvom. Jeho legitimnosť bosňanská Serb nepreznávajú, no i vlastne z toho súť potom hrízna toto konflikta.

Spojené štáty v utorok preobjavili, že budú predĺžovať tých projektí plánovaného dráhovo-železničného koridoru, ktorý má vesti, čili z Arméniu i z Kapčaty Azerbajdžan z jeho exklavou Nachičevan. Jak informovala agentúra AFP, toto preobjavenie zazvučalo počas krátkej návštevy ministra zahraničných diel Spojených štátov Marka Rubia v Jerevani. Desia zastavil pre navrhnutiu z toho, jak išol po 4 dňach z navštívo v Indii. Počas techničnej zastavky na doplnenia paliva v Armenii, bolšej sovietskej republici, ktorá bola dôvodobo sojuzníkom Moskvy, no namáhacie otisnejšie odnosené so Západom, Rubio stretil sa aj svojim arménskym kolegom Aratom Mirzojanom v jedno. Parafovali dokument o ďalších krokách v projekte, ktorý sa nazýva Trumpova trasa pro medzinárodný mír i prosperitu, skoročenia TRIP. Tot dohovor predstavuje doteper najväčší krok ku tomu, že by toto historičná trasa stala reálnosťou, no podporu míru i na podporu míru i na zväčšenia prosperity v Arménii a širo i v celom regióne po Rubio. Pre podpisovaniu na aeroporti v Jerevani. Text dohovoru nebol publikovaný a na teper nie je jasné, ako konkrétny krok toto krajina ďalšie zrobiať. Šéf americkej diplomácie podpísal i dohovor o obnoveniu strategičného partnerstva aj spolupráci v oblasti tzv. Kritičných minerálov, ktoré sú s ohľadom na dominanciu Kitaju v tým sektori prioritou Washingtonu. Budujeme fundament pro tak ekonomičné odnose, ktoré umožňať armiánam zarabľať i prosperovať a Američanom robiť toto samé do Viedna. Povím Rubio jednočasno dodal, že sa to deje spôsobom, ktorý rešpektuje vašu suverenitu, jak déjava. Mirzojan vyslovil nádeju, že dohovor sa podarí zaprovadiť do praktik i označil ich za reálno chosen pro Armiánsku republiku. V januári ministerstvo zahraničných diel Spojených štátov vkázalo plán, podľa ktorého by Jerevan v projekte Trip Development Company dal Spojeným štátom 74% částku, prečím americké firmy by mali z toho profitovať. Arménia bola dlhoročným sojuzníkom Rusie, no odnosenie sa zhoršilo po tým, jak Moskva u 2023 roci nedokázala zabroniť bleskovej ofenzívy Azerbajdžanu, ktorej zdobol nazad odtrhnutý región na Hornej Karabach. Vláda premiéra Nikola Pašinjana následne zamrozila účasť v organizácii dohovoru o kolektívnej bezpeci i naznačila interes o vstup do Európskej únie, čo vyklekalo kritiku Rusie. Arménia jednočasno balancuje medzi Západom i Iránom, s ktorým má dlhodobo korektné odnosené, hlavne v kontexte napruh medzi Spojenými štátami, Izraelom i Teheránom. Jerevan i za to povtoriano garantuje Islamskej republici, že plánovaný koridor TRIP zistane pit jeho pit armiánskou suverenitou a nebude vlastne tot koridor pit kontrolou Spojených štátov, što vlastne Teherán by samo sebou v blízkosti svojej teritórii absolútno nechotil.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Predsiateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen uvitrok obvinila Rusiu z prob o destabilizáciu európskych demokracií posredníctvom nedávnych incidentov s dronami v Prebaltikách. Šéfka Európskej komisie na preskonferencii s líderami krajín východného kryla NATO jednočasno povedala, že voľna tých trevoch zapričinených dronami v prebaltických krajinách sú popredných týždňov rozkryla slabá misia v prehotovlenosti oboron kontinentu. Von der Leyen navštívila Litvu len týždeň po tým, jak boli žiteli vozvaní na to, že by sobie našli bunker v dôsledku kurtoj trevoho zapričinenej dronami nad hlavným místom Vilnius. Ľudia v Prebaltikách prežívajú to, čo mnoho považovali za minulosť, povedala predsedateľka Európskej komisie na briefingu v jednom s prezidentami Litvy, Latvii i Estónii. Nejde o unikátny incident, je to zámerná stratégia Rusie, ktorá namáha destabilizovať naše demokratičné občestva, dodala. Ale podobno, jak na bojovým poliu na Ukrajine, Rusia nie je úspešná, povedala Ursula von der Leyen na briefingu.

0: To byla Karisa na zakinčenia dnešnej pačisnej hodiny. Krásne ďakujem za dnešnú prisutnosť. Čujeme sa v ponedelok, takže to spokojného víkendu vám želám. Zapraszam slúchať všetky naše programy, ktoré im zapovedala i to tiež, to im nezapovedala tiež. Príjemného dňa. Ešte raz besedovala Natália Majocka-Novák. No i teper už ani sa mi nevtisnečila špilanka, ani piju špilanky. To już tam dżingiel. Majte się dobrze.
1: Pačisna hodina. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w Lem FM.

Dobrý deň, je sreda 27. mája 2020, 6. roku je po pivo, s mojim osalosom z priateľského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzón až do 9. Tak, jak sa budeme vysiedovať o tých najaktuálnejších informáciách, ako tak nespešuť Svetová informačná agentúra i Svetová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Premiér Polši i Veľkej Británie Donald Tusk i Keir Starmer u sredu stretiace v Londoni i 5-5-šodnový dohovor, ktorý posledné spolupracu medzi krajinami v oblasti oboron i bezpek informuje o tom agentúra Reuters. V oficiálnym stanovisku britanskej vlády sa píše, že dohovor zlepšuje bezpečnosť hraníc, pomôže boriť proti organizovanému zločinu i prohlúbiť spoluprácu v oblasti obrany s Európskou úniou. Líder budú na stretnutí diskutovať i o hybridných atakách, jak i o kybernetických atakách a špionáži, potvrdil v London. Choď Spojené kráľovstvo i Polša už teper súť bleskom a sojuzníkami. Starmer vyhlásil, že vôzvo, ktoré Európa má toho času, sobí vyžadujúť iši mícnejšie partnerstvo. Tot dohovor je najväčším krokom dopredu v našich oboronných i bezpečnostných odnosenách s Polšou za celú generáciu, čo nám umožniť riešiť im modernú bezpečnostnú hrozbu, ktoré sú menšie vedomé, no najmenšie nebezpečné, dodal Starmer. Na výtorkovým zasedaniu vlády označil Tusk podpísanie dohovoru za historičný moment, okrem obrony značná časť dohovoru podľa slov zameruje sa i na kyberbezpeku. Polša tvrdí, že jej roľ v rámkach vojenskej pomoci pre Ukrajinu z ňou zrobila kľúčový cíl špionáži, kyberatak i dezinformácií z boku Rosii, píše Reuters. Pokiaľ ide o obrannú časť dohovoru, britanská vláda konštatovala, že sa bude namáhať spojiť fachové znania i promyslové kapacity, že bol veľa vývoj komplexnej zbroje, vkľúčno novej sofistikovanej munícii i spoločnej výrobe protivzdušnej raket sredného dosahu. To v rámkach tej spolupráce s Polšou.

poslanci škótskeho parlamentu u výtorok pritrmali propozíciu, ktorú vládu Veľkobritánii v Londone požadajú o zhodu s organizovaním nového referenduma o nezáležnosti, píše agentúra AFP. Propozíciu predložil škótsky premiér John Sweeney, líder škótskej nacionálnej partie, ktorá nezáležnosť krajiny dlhodobo pritrmuje. S mandátom parlamentu teper budú prodlžovať v dialogu s vládou v Londoni, že budem zabezpečiť, že želania parlamentu, ktoré sú samosobovými želaniami národa, budú riadno realizované v hlase Sweeney. Dodal, že v najbližších týždňoch plánuje jednať s britanským premiérom Keirom Starmerom. Škótska zorganizovala prvé referendum o nezáležnosti v 2014 roci. Kvôli 55% ľudí hlasovalo proti odtrhnutia od Spojeného kráľovstva, pripomínať agentúra AFP. Toto voprosia ale znova dostal dopredu po Brexiti, keďže väčšina Škótov hlasovala v referendumi proti odchodu Veľkobritánii z Európskej únie. U 2022 roci Vrchovný súd Spojeného kráľovstva potvrdil, že nové referendum o nezáležnosti sa môže zrealizovať len so zhodou vlád v Londoni. Vláda Spojeného kráľovstva nepotrebuje nezáležnosť ani ďalšie referendum, povedala alebo informovala Starmerova kancelária na Downing Street u výtorkovým stanovisku. Pred 2014 rokom istnovala medzi všetkými partiami, hraždenskou spoločnosťou v Škótsku i škótskym i britanským parlamentom zhoda, že by referendum mal sa zrobiť. Toho času taký koncenzus neexistuje, píše sa ďalšie v stanovisku. Sweeney po hlasovaniu akcentoval, že Škótsku musieť zdobiť nezáležnosť iši pred ďalšími voborami v Spojeném kráľovstve, ktoré by mali prechodiť u 2029 roci. Pričinou sú obav z možlovoj peremoh proti imigračnoj i proti Európskoj partii Reform UK.

kubanský minister zahraničních děl Bruno Rodriguez u výtorok u svojim projavy pred Bezpečnostnou radou organizácií z jedenách narodil požadav medzinárodné občestvo opomíč s cenom zabronety katastrofy v jeho krajini, na ktorú Spojené štáty dali energetičnú blokádu, píše o tým agentúra AFP. Vezová medzinárodné občestvo, že by sa zmobilizovalo i zabronilo humanitárne katastrofy, ktorú by mohli zapričiniť zbroja alebo palivová blokáda, vohlo sa v Rodriguez. Teper by mal nastaviť čas solidarnosti s Kubou do pomnev. Kubanci už rok trpiať ekonomičnou krízou i nedostatkom potravin, líkiv i inších osnovných tovariv. Zvyčajné súdi cílo národná PRR v dodavci elektrika. Situácia sa zhoršila, keď americký prezident Donald Trump preruval dodávku ropy z Venezuely po zosadeniu tamtejšieho ex-prezidenta Nicolasa Madura. AFP pripomína, že Caracas je kľúčovým sojuzníkom Havana. Trump tak samo odkryto rozdumoval o prevzatiu kontroly nad Kubou. Spojené štáty minulý týždeň v sredu obžalovali bývšieho kubanského prezidenta Raula Castra z ubejstva i ďalších zločinov u 1996 roci, kvôli kubanská aviatika zostrelila dva privátne lietak exilovej grupy Brothers to the Rescue. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio Kubu deň po ohlošeniu tej obžaloby ostrihal, že Spojené štáty sú prehotovlené zmeniť komunističnú systému na ostrovi. Rodriguez u výtorok označil túto žalobu za politično motivovanú i dementoval tvrdenia Washingtonu, že Kuba predstavuje ohrozenie pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. Je to dúmka, ktorá je v nezhode s logikou i zdorovým rozumom, povie Rodriguez v projavi. Tak samo vo sloveu rečenia zochapte Kubu, že ty míry to dumka kubanského ministra, ktorý chce, že by svetové občestvo, medzinárodné občestvo, že by pomohlo teper Kuby, že by sa predošlo humanitárnej katastrofy.

Medzi peršom a krokami partie TISA, ktorá zdobila po apríľových voborách v Národním zhromaždeniu konštitučnú väčšinu, je odstronenie političných privilégií. U Vítorok to v svojom projavi počas peršoho riadného zasedenia parlamentu povie predseda vlády Peter Maďar, informuje o tým agentúra alebo server nepsava.hu. Znižíme plat premiéra, ministri i manažéri v državných kompánii, odstorneme luxusný košt, nepotrebná jazd autami, političná rizná staneci, kde sa oplačali hroši i proverime veci, jak 1000 diplomatičných pasportí vydaných bez budiakoj juridičnej osnovy. Povie Maďar, dodal, že TISA zaproponuje i zniženia platiu a pereplačovania vytrat deputátom parlamentu. Premiér podkreslil, že väčšina krajiny je službou ľuďom. Fides postupno ovládnu kľúčové inštitúcii državy, obsadu vedúci pozícii u publičných médiách, na prokuratúri, v državných fabrikách, na najvyšším súdi, mediálnym úriade, v celom hospodárstve vlastnými ľuďmi. Prečím došlo ku bezprecedentnej koncentrácii bohatstva, povie Maďar, podľa ktorého z tých príčin TISA predložila dodatok ku konštitúcii, ktorý dotulácia obmeženia funkčného periodu predsedu vlády na 8 rokov. Premiér adresoval vozvu poslancom Fidesu, že by rešpektovali svojich voličov tým, že ich nebudú chosnovať jak ľudské šit na prekrývanie svojich korupčných kaos i zločiniv. V rámkach hoden voprosil na perším riadnym zasedaniu parlamentu, ktorá podľa vece médií nesla sa v naprúžení atmosféry, interpelovali opozičné deputáty členy vlády, okrem inčo udeli vozvo premiéra na odstúpenie vece konštitučných členov NEKIU, migračného paktu i v povezaniu s telesnou výchovou na školách. Poslanec Fidesu i bývalý minister spravodlivosti Bence Tusson dal oprosie robliňa tlaku na konštitučných činov, neký vzhodí s princípami právnej državy. Tu som prepomenul, že Maďar, jak predseda partii TISA, Pizniček premiér, publično vezval vec legálno zvolených konštitučných činov, neký na odstúplňa. Odkryto sa im ohrožoval, že pokiaľ to bude treba, odklče ich posredníctvom zmien konštitúcii. Deputát Fidesu predtým podkreslil ohrožovanie adresované prezidentovi republiky Tamášovi Šujokovi. Državný sekretár ministerstva spravodlivosti Peter Bodiš v reakcii povedal, že fakt, že dakotr publično činov nekosúť s poslancami vzvan na odstúpenia nepredstavľuje hrozbu, a to ani viazoku práva, ani viazokovi kultúry, v zvučení zmysli slova kritika i v dakotrch prepadách dokonca ostrá kritika, je podľa neho nedeliteľnou časťou političných debat. V rámkach zdorového fungovania demokratičného systému je to normálnym, že ľudia majú možnosť vyraziť kritiku, jaká dotulácia vokonovania vlastej, dodal Bodiš. V rámkach programu riadného zasedania bolo okrem inčoho, alebo je okrem inčoho, zriadenia piatoch parlamentných komitetí pro rozlíženie, ako tak svalenia sobí v zmysli zákona o parlamente neužaduje diskúziu. Dva komitety majú riešiť systémovú krízu v oblasti ochrany dítej i odpovednosť osob zaločených do udelenia kontroverznej prezidentskej milosti v pedofilní kauzi. Ďalšie komitety majú proveriať netransparentnú privatizáciu državného majetku a podozrenia zo zneužívania práv v poviazaniu s fungovaním Maďarskej centrálnej banky. Piatá iniciatíva koncentruje sa na rozlíženie zneužívania práva o exekúcii. TISA pod vedením Maďara zdobila u voborách, jak známe, 141 zo 199 kresel v parlamente, čo je u 8 veci a konštitučná dvotretinová väčšina. Blok Fidesz KDNP popredného premiéra Viktora Orbána obsadil 52 kresel. 6 mandátov zdobil krajne pravicový ruch naša odsúzne námi Hazank Mozgalom. Po 16 rokoch sa tak Maďarsko skončila era bezprerovnej vláda Fidesu premiéra Orbána. V rámkach programu riadného zasedania je okrem inčoho zriadenia tých piatoch
parlamentných komitete, to už sme povili. No i uvedeme, jak toto komitet budúť diatý na hlavno, što bude efektom alebo rezultátom robot tých komitetiv, ktoré majú tepe odpovedať na rýznovo prosím.